0: Слухає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Blitz Fun.
1: Танцюй так, ніби на тебе ніхто не дивиться. Співай так, ніби тебе ніхто не чує. Дивись на кондуктора так, як ніби ти вже оплатив.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 8 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 24 градусів.
0: Блиц. Погода. This that pretty

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Україна найближчим часом проведе зустрічі з партнерами щодо реалізації спільної антибалістичної програми «Фрея». Про це повідомив Володимир Зеленський. Одночасно країна працює над посиленням власних далекобійних можливостей. А за словами Зеленського, результати цієї роботи планують представити на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Окремо він наголосив на розвитку додаткових дипстрайкових спроможностей України. Українські сили оборони почали використовувати нові технології від розробників оборонного кластеру «Brave-1» для знищення російських ракет, дронів «Бандероль». Про це повідомила прес-служба платформи. У «Brave-1» наголосили, що росіяни постійно змінюють тактику атак на українські міста та застосовують нові види озброєння. Українські розробники вже створили декілька продуктів, здатних протидіяти «Бандеролям». Наразі їх удосконалюють і готують до масштабнішого використання. Податковий борг українських компаній від початку повномасштабної війни зріс у 2,5 рази. Про це повідомляє Open Data Bot із посиланням на дані Державної податкової служби. У середньому на одну компанію боржника припадає близько 1,2 мільйони гривень податкового боргу. Лише за перші 6 місяців року кількість таких підприємств збільшилася на 3%, а загальна сума боргу ще на 4%. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем провели розмову, під час якої обговорили шляхи завершення російсько-української війни. Лідери погодилися, що необхідно продовжувати роботу над перемир'ям, яке допоможе зупинити подальші людські жертви. Бернем також підтвердив підтримку Британії України.
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: На прагненні Лондона до миру та безпеки в регіоні підтримав рішення щодо двох держав і заявив про необхідність не допустити утримання Іраном ядерної зброї. З нагоди Дня підприємця у Фастові відзначили працю людей, які щодня створюють, розвивають і підтримують власну справу. Під час заходу представників підприємницької галузі відзначили за їхню працю, наполегливість і внесок у розвиток громади. До присутніх звернувся фастівський міський голова Михайло Нетяжук, подякувавши підприємцям за те, що вони продовжують працювати, підтримувати своїх людей, громаду та Україну.
1: Бліц Ньюс.

Останній Maybelline Fashion. It's not killing me. Поки заснеш, я читатиму вірші.

0: І в номінації «Кращий жовтень року» перемагає липень.
1: Бліцфан.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: плануєш душевний вечір, бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме, порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Кіно на дивані.
1: Завтра до нового фільму.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Богуслав 94.4.
4: Рокитне 103.
5: Умань 96.
6: Сміла 102.0.
7: Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: Ой, лікарю, у мене щось болить.
2: Ось, тримайте, якісь таблетки.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 8 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 24 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: отдыхая.
1: Разом в Блиц FM.

0: Блицфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

Головне радіо міста.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: У Росії вистачить ресурсів для ведення війни проти України у 2027-28 роках. Про це сказав начальник головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко. Росія сьогодні значно слабша економічно, ніж була на початку повномасштабної війни. Основні проблеми російської економіки полягають у нестачі трудових ресурсів, зростанні дефіциту федерального бюджету та погіршенні ситуації у банківській системі. Водночас ресурсів для ведення війни проти України в неї ще достатньо, заявив він. За словами Іващенка, щоб цих ресурсів у Росії не було, потрібна спільна робота з міжнародними партнерами щодо реальних економічних санкцій. Кабінет міністрів виділив 2,3 мільярди гривень з резервного фонду державного бюджету на компенсації для відновлення пошкодженого житла. Частина коштів передбачена для жителів Вишневої громади Бучанського району Київської області, чиї будинки постраждали внаслідок російської атаки 6 липня. Компенсації на відновлення пошкодженого житла надаються, зокрема, для проведення ремонту та придбання будівельних матеріалів. У Києві створюють запаси продуктів і питної води на випадок тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій. Про це повідомила Київська міська держадміністрація. Першочергово місто готується надавати допомогу малозабезпеченим киянам і людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Запаси також зможуть використовувати у пунктах незламності під час тривалих відключень електроенергії для допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій та забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. З нагоди Дня підприємця у Фастові відзначили працю людей, які щодня створюють, розвивають і підтримують власну справу. Під час заходу представників підприємницької галузі відзначили за їхню працю, наполегливість і внесок у розвиток громади. До присутніх звернувся фастівський міський голова Михайло Нетяжук, подякувавши підприємцям за те, що вони продовжують працювати, підтримувати своїх людей, громаду та Україну.
1: Бліц Ньюс.
3: Everybody want love, everybody work hard.

0: Блиц фан.
1: Васю, іди вечеряти. Ось борщ, пельмені, котлети. Чекаю тебе в спальні.
2: Олю, не метушись. Я вже бачив, як ти припаркувалась.

0: Погода.
1: 8 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 24 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

світла мовчим. Знаємося, правда, вночі. Я впізнаю свій почерк, закриваєш штори. Дощить, розлитий змія безвіз. Ти пробиваєш до сліз. Я просто хочу сказати, що в

Сьома година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В эфире «Империя звуку». https://invika.com/.ua.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Фастів 95.0.
4: Радіо Blitz FM.
6: Ех, блін, повернусь додому, а там...

0: ранковий ефір на Blitz FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкове білка.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Харкова і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя.
4: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
5: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
6: Ліцензія номер 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz FM.
8: Високого становища діяла інша практика. Їх приймали за листуванням, без особистої присутності. Механізм такого прийому добре ілюструє приклад Потьомкіна. У квітні 1772 року він звернувся листом до Калнишевського з проханням зарахувати його до кущівського курення, посилаючись на любов до війська Запорозького. Кошовий охоче задовольнив прохання і надіслав атестат про прийом у козаки. У ті ж роки до козацького товариства вписували і інших російських вільмож, князів і майбутніх фельдмаршалів. Іноді ініціатива йшла не від самих кандидатів, а від запорозької старшини, яка прагнула заручитися прихильністю впливових осіб. Це була дипломатія Січі. Францишек Саверій Браницький був записаний до козаків у період, коли налагоджував контакти з російським військовим керівництвом. У 1774 році він отримав у володіння білоцерківське староство і був зацікавлений у безпеці своїх нових маєтків. Потьомкін зберігав козацький атестат серед найвищих нагород до смерті. Так само зберігся і

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна найближчим часом проведе зустрічі з партнерами щодо реалізації спільної антибалістичної програми «Фрея». Про це повідомив Володимир Зеленський. Одночасно країна працює над посиленням власних далекобійних можливостей. А за словами Зеленського, результати цієї роботи планують представити на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Окремо він наголосив на розвитку додаткових дипстрайкових спроможностей України. Українські сили оборони почали використовувати...
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває! Залишайтеся в укриттях!
3: Це повідомила прес-служба платформи. Шудра і Ван наголосили, що росіяни постійно змінюють тактику атак на українські міста та застосовують нові види озброєння. Українські розробники вже створили декілька продуктів, здатних протидіяти бандеролям. Наразі їх удосконалюють і готують до масштабнішого використання. Податковий борг українських компаній від початку повномасштабної війни зріс у 2,5 рази. Про це повідомляє Open Data Bot із посиланням на дані Державної податкової служби. У середньому на одну компанію боржника припадає близько 1,2 мільйони гривень податкового боргу. Лише за перші 6 місяців року кількість таких підприємств збільшилася на 3%, а загальна сума боргу – ще на 4%. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем провели розмову, під час якої обговорили шляхи завершення російсько-української війни. Лідери погодилися, що необхідно продовжувати роботу над перемир'ям, яке допоможе зупинити подальші людські жертви. Бернем також підтвердив підтримку Британії, України та нещодавніх мирних переговорів за посередництва Сполучених Штатів Америки. Окремо Трамп і Бернем говорили про ситуацію на Близькому Сході. Британський прем'єр наголосив на прагненні Лондона до миру та безпеки в регіоні, підтримав рішення щодо двох держав і заявив про необхідність не допустити утримання Іраном ядерної зброї. З нагоди Дня підприємця у Фастові відзначили працю людей, які щодня створюють, розвивають і підтримують власну справу. Під час заходу представників підприємницької галузі відзначили за їхню працю, наполегливість і внесок у розвиток громади. До присутніх звернувся фастівський міський голова Михайло Нетяжук, подякувавши підприємцям за те, що вони продовжують працювати, підтримувати своїх людей, громаду та Україну.
2: Блиц Ньюс.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
5: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
6: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
7: Деталі на kyuz.ua.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
9: Фастів 95.0.
10: Радіо Бліц

Танцюй так, ніби на тебе ніхто не дивиться. Співай так, ніби тебе ніхто не чує. Дивись на кондуктора так, як ніби ти вже оплатив.

0: Погода.
1: 8 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 24 градусів.
0: Погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія виведена на підставі наказу з України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

маєш знати. K-beauty або краса по-корейськи. Це визначення об'єднує б'юті-тренд, що стосується захоплення корейською косметикою. Милі баночки, натуральні склади, ефективні формули з високою концентрацією активних компонентів і гіпоалергенність.

0: на Блиц-ФМ.
1: В эфире «Империя звуку». https://vika.com/.ua.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То тож вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
5: Соя, соя, соя.
7: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
8: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
9: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098 817 45 05 075 906 87 00.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
3: Фастів 95 і 0.
1: Радіо Blitz

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

Ранкова Белка. Прокинься і співай.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц.

0: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Блицфан.
1: І в номінації «Кращий жовтень року» перемагає липень.

0: 8 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 24 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами.
3: Акція діє на постійній основі.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
5: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
6: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
7: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
6: І тільки дитячі пісні.
8: А ми її летіли за небо край.
6: Наша особлива гордість – дитяча програма.
5: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
6: Клич малят до приймачів о 21:00.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів біографічної драми фільм «Малевич» 2024 року режисерки Дар'ї Онищенко. Кіно розповідає про життя та творчість українського художника-авангардиста Казимира Малевича. Картина охоплює ключові періоди з життя Малевича – успіх та перша непокора системі в російському Санкт-Петербурзі у середині 1910-х років та драматичне повернення до Києва у 1930-х роках, коли Україну спустошив влаштований радянською владою голод. Усе це відображається в творчості художника та ставило під загрозу його життя. Малевич не хотів укладати угоду з владою та працювати на її замовлення, а натомість безуспішно намагався виїхати до Європи. Однак фільм має і другу сюжетну лінію, яку режисерка додала вже після 2022 року, сучасну, натхненну війною в Україні. І саме цей хід викликав доволі неоднозначну реакцію серед багатьох критиків. Глядачі оцінили фільм рейтингом у 5,9 балів. А щоб мати власну думку щодо цієї неоднозначної стрічки, запрошую до перегляду. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В эфире «Империя звуку». https://2.com/.ua

0: Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
2: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
4: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: У Росії вистачить ресурсів для ведення війни проти України у 2027-28 роках. Про це сказав начальник головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко. Росія сьогодні значно слабша економічно, ніж була на початку повномасштабної війни. Основні проблеми російської економіки полягають у нестачі трудових ресурсів, зростанні дефіциту федерального бюджету та погіршенні ситуації у банківській системі. Водночас ресурсів для ведення війни проти України в неї ще достатньо, заявив він. За словами Іващенка, щоб цих ресурсів у Росії не було, потрібна спільна робота з міжнародними партнерами щодо реальних економічних санкцій. Кабінет міністрів виділив 2,3 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету на компенсації для відновлення пошкодженого житла. Частина коштів передбачена для жителів Вишневої громади Бучанського району Київської області, чиї будинки постраждали внаслідок російської атаки 6 липня. Компенсації на відновлення пошкодженого житла надаються, зокрема, для проведення ремонту та придбання будівельних матеріалів. У Києві створюють запаси продуктів і питної води на випадок тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій. Про це повідомила Київська міська держадміністрація. Першочергово місто готується надавати допомогу малозабезпеченим киянам і людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Запаси також зможуть використовувати у пунктах незламності під час тривалих відключень електроенергії для допомоги постраждалим у наслідок надзвичайних ситуацій та забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. З нагоди Дня підприємця у Фастові відзначили працю людей, які щодня створюють, розвивають і підтримують власну справу. Під час заходу представників підприємницької галузі відзначили за їхню працю, наполегливість і внесок у розвиток громади. До присутніх звернувся фастівський міський голова Михайло Нетяжук, подякувавши підприємцям за те, що вони продовжують працювати, підтримувати своїх людей, громаду та Україну.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
5: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
6: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
7: Деталі на kyuz.ua.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
3: Фастів 95.0.
9: Радіо Blitz.

0: Blitz Fun.
1: Ой, лікарю, у мене щось болить.
2: Ось тримайте, якісь таблетки.

0: Погода.
1: 8 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 24 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на kyuz.ua.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
2: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
0: «Food Court».
2: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Бліц FM. Пальчики оближеш.

Южна хвиля. Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
7: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
8: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
7: Фастів 95 і 0.
9: Радіо Бліц

0: Аналізувати її прояви.
1: Якщо вам здається, що ви зараз втратите свідомість, якщо ви боїтеся, що у вас зараз зупиниться серце, якщо вам важко дихати, якщо вам здається, що у вас щось із тиском, якщо ви хочете сходити до кардіолога, а потім ви сходили до кардіолога, і він сказав, що у вас все в порядку, скоріш за все, ви маєте панічні атаки. Щоб справитися з панічними атаками, треба про себе піклуватися, треба турбуватися про своє самопочуття, брати з собою водичку, серветки. Краще звернутися до психолога і не затягувати з цим.
2: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія Відрія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
6: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
7: Деталі на kyuz.ua.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц FM.
0: Бліц FM.

0: Blitz Fun.
1: Васю, іди вечеряти. Ось борщ, пельмені, котлети. Чекаю тебе в спальні.
2: Олю, не метушись. Я вже бачив, як ти припаркувалась.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 8 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 24 градусів.
1: Погода.

0: чудові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів.
0: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
3: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-4135.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
1: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на kyuz.ua.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
5: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
6: Сьогодні я розповім вам історію про те, як козаками ставали гетьмани і князі, і про те, як запорозьке козацтво вело тонку політику союзів. Те, що сьогодні ми назвали б зв'язками, союзами або дипломатією, у 18 столітті було важливим інструментом виживання і політики. 25 травня 1772 року кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський повідомив генерал-майору Григорію Потьомкіну про прийом його до запорозького козацтва. Відтоді Потьомкін числився товаришем кущівського курення і мав козацьке прізвисько Грицько Нечоса. Разом із тим до козацького компуту поступово вписували і інших вельмож з його оточення. Серед таких запорозьких козаків був і великий коронний гетьман Францишек Саверій Браницький. За козацьким звичаєм кожен охочий вступити до Січі мав особисто з'явитися до курення. Проте для осіб високого становища діяла інша практика. Їх приймали за листуванням, без особистої присутності. Механізм такого прийому добре ілюструє приклад Потьомкіна. У квітні 1772 року він звернувся листом до Калнишевського з проханням зарахувати його до кущівського курення, посилаючись на любов до війська Запорозького. Кошовий охоче задовольнив прохання і надіслав атестат про прийом у козаки. У ті ж роки до козацького товариства вписували і інших російських вільмож, князів і майбутніх фельдмаршалів. Іноді ініціатива йшла не від самих кандидатів, а від запорозької старшини, яка прагнула заручитися прихильністю впливових осіб. Це була дипломатія Січі. Францишек Саверій Браницький був записаний до козаків у період, коли налагоджував контакти з російським військовим керівництвом. У 1774 році він отримав у володіння білоцерківське староство і був зацікавлений у безпеці своїх нових маєтків. Потьомкін зберігав козацький атестат серед найвищих нагород до смерті. Так само зберігся і запорозький.

0: реклама на Blitz FM.
1: В эфире «Империя звуку». https://2.com/.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
1: Соя, соя, соя.
3: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
4: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
5: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098 628 98 98. Лицензія видана від Савіка Мозу України 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.8.2019 року, номер 7.24.0.14.19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz FM.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна найближчим часом проведе зустрічі з партнерами щодо реалізації спільної антибалістичної програми «Фрея». Про це повідомив Володимир Зеленський. Одночасно країна працює над посиленням власних далекобійних можливостей. А за словами Зеленського, результати цієї роботи планують представити на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Окремо він наголосив на розвитку додаткових дипстрайкових спроможностей України. Українські сили оборони почали використовувати нові технології від розробників оборонного кластеру «Brave-1» для знищення російських ракет дронів «Бандероль». Про це повідомила прес-служба платформи. У «Brave-1» наголосили, що росіяни постійно змінюють тактику атак на українські міста та застосовують нові види озброєння. Українські розробники вже створили декілька продуктів, здатних протидіяти «Бандеролям». Наразі їх удосконалюють і готують до масштабнішого використання. Податковий борг українських компаній від початку повномасштабної війни зріс у 2,5 рази. Про це повідомляє Open Data Bot із посиланням на дані Державної податкової служби. У середньому на одну компанію боржника припадає близько 1,2 мільйони гривень податкового боргу. Лише за перші 6 місяців року кількість таких підприємств збільшилася на 3%, а загальна сума боргу ще на 4%. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем провели розмову, під час якої обговорили шляхи завершення російсько-української війни. Лідери погодилися, що необхідно продовжувати роботу над перемир'ям, яке допоможе зупинити подальші людські жертви. Бернем також підтвердив підтримку Британії, України та нещодавніх мирних переговорів за посередництва Сполучених Штатів Америки. Окремо Трамп і Бернем говорили про ситуацію на Близькому Сході. Британський прем'єр наголосив на прагненні Лондона до миру та безпеки в регіоні, підтримав рішення щодо двох держав і заявив про необхідність не допустити утримання Іраном ядерної зброї. З нагоди Дня підприємця у Фастові відзначили працю людей, які щодня створюють, розвивають і підтримують власну справу. Під час заходу представників підприємницької галузі відзначили за їхню працю, наполегливість і внесок у розвиток громади. До присутніх звернувся фастівський міський голова Михайло Нетяжук, подякувавши підприємцям за те, що вони продовжують працювати, підтримувати своїх людей, громаду та Україну.
2: Blitz News.
4: Started in my soul with dandelion days.
0: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
4: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. «Біла церква» – вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». При замовленні діють знижки від -5 до 10%. З 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
3: Фастів, 95 і 0.
8: Радіо Бліц FM.

0: Блиц-фан.
1: Випила кави з шматочком торту в аеропорту Бориспіль. Чоловіку вдома сказали, що мене цигани обікрали.

0: Ода.
1: 8 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 24 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Давно хочете почати тренуватись, але постійно відкладаєте? Тоді просто спробуйте! Фітплаза – ваше перше тренування безкоштовне. Зал, групові заняття, сучасне обладнання. Оберіть свій формат і відчуйте, як вам тренується у Фітплаза. Без зобов'язань, просто приходьте. Запишись за номером 050 052 33 22. Фітплаза – щодня з 7.30 до 22.00. 050 052 33 22. Фітплаза!
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Привіт усім модницям та модникам! Наразі маю втаємничити вас у значення такого розповсюдженого нині терміна, як аутлет. Це магазин або торгівельний центр, який пропонує одяг, взуття, аксесуари з минулих колекцій відомих брендів з великими знижками. Зазвичай ви можете відхопити класну базову річ з іменем з вигодою до 30%, а часом і 90% знижку від першої ціни теж цілком змога отримати. Аутлети бувають двох типів. Factory – це коли розпродаються зі знижками товари просто з виробництва. Та Outlet Mall – тобто реалізація речей з полиць магазинів. Отже, чуєте слово «аутлет»? Одразу згадуйте про свій список покупок та прямуйте по добрячі знижки.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: В эфире «Империя звуку». https://edvika.com/.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
8: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
9: Радіо Blitz

0: Здоровая Белка.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 09 98 110 07 70. Центр очищення води – це номер один.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
2: Соя, соя, соя.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
5: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
6: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Фастів 95 і 0.
8: Радіо Blitz.

Отже, фудкорти і секрети ідеального тіста саме зараз. Записуйте перший. Додавайте в тісто картопляний розведений крохмаль. Так ваші пироги і булочки стануть дуже пишними і м'якими і не втратять ці властивості навіть наступного дня.

0: Blitz Fun.
1: Танцюй так, ніби на тебе ніхто не дивиться. Співай так, ніби тебе ніхто не чує. Дивись на кондуктора так, як ніби ти вже оплатив.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

секрет бездоганної випічки ще від наших прабабусь. Обов'язково просівайте борошно. Це, напевне, одна з найголовніших умов ідеального тіста. Просіяне борошно збагачується киснем і з нього прибираються сторонні домішки.

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.

фудкорт сьогодні про тісто. Пишіть ще один секрет від відомих кондитерів. У будь-яке тісто, крім пельменного, листкового, заварного і пісочного, додавайте манну крупу. Достатньо лише столової ложки з гіркою на пів-літру рідини. Тісто не буде висихати і черствіти. А це особливо актуально для хліба, оладок, пирогів і млинців.

Це ваша улюблена смачна програма про кулінарні секретики. І наостанок несподівано порада. У приміщенні, де готується тісто, не повинно бути протягу. Хвилі повітря сприяють утворенню черствої скоринки. Всім смачної випічки! З любов'ю! Ваш фотограф!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Час. Найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
5: Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
6: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
1: Соя, соя, соя.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
5: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на kyuz.ua.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
0: Фастів 95 і 0.
8: Радіо Blitz.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: У Росії вистачить ресурсів для ведення війни проти України у 2027-28 роках. Про це сказав начальник головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко. Росія сьогодні значно слабша економічно, ніж була на початку повномасштабної війни. Основні проблеми російської економіки полягають у нестачі трудових ресурсів, зростанні дефіциту федерального бюджету та погіршенні ситуації у банківській системі. Водночас ресурсів для ведення війни проти України в неї ще достатньо, заявив він. За словами Іващенка, щоб цих ресурсів у Росії не було, потрібна спільна робота з міжнародними партнерами щодо реальних економічних санкцій. Кабінет міністрів виділив 2,3 мільярди гривень з резервного фонду державного бюджету на компенсації для відновлення пошкодженого житла. Частина коштів передбачена для жителів Вишневої громади Бучанського району Київської області, чиї будинки постраждали внаслідок російської атаки 6 липня. Компенсації на відновлення пошкодженого житла надаються, зокрема, для проведення ремонту та придбання будівельних матеріалів. У Києві створюють запаси продуктів і питної води на випадок тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій. Про це повідомила Київська міська держадміністрація. Першочергово місто готується надавати допомогу малозабезпеченим киянам і людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Запаси також зможуть використовувати у пунктах незламності під час тривалих відключень електроенергії для допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій та забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. З нагоди Дня підприємця у Фастові відзначили працю людей, які щодня створюють, розвивають і підтримують власну справу. Під час заходу представників підприємницької галузі відзначили за їхню працю, наполегливість і внесок у розвиток громади. До присутніх звернувся фастівський міський голова Михайло Нетяжук, подякувавши підприємцям за те, що вони продовжують працювати, підтримувати своїх людей, громаду та Україну.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, соя. Надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
2: Соя, соя, соя.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
4: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097 649 65 11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц FM.

0: що ж, мої хороші, 14:15 на наших годиночках. Ну і, власне, ми офіційно, з величезною повагою до кожного, відкриваємо ефір Good Evening Show цього вівторка. З вами ваша Оля, я неймовірно щаслива знову вітати всю нашу велику родину на хвилі Blitz FM. На календарі, друзі, тримається 8 вересня, ну і одразу зазирнемо правді у вічі, що ця ніч видалася надскладною, виснажливою, ну і також шалено важкою для всієї нашої Київщини. Через безперервні масовані атаки і затяжні сирени. Але пам'ятайте, друзі, що ми тримаємося разом, міцно обійнявши один одного, і ворогу ніколи в житті не зламати наш монолітний дух. Але попри безсоння, ми розгортаємо такий новий день, який перейде у вечір із холодною головою і гарячими серцями. Пропоную геть відкинути всю нічну втому, друзі, зробити звук у приймачах ваших авто на максимум, впустити в салон свіже вересневе повітря, ну і впевнено рухатися вперед. Сьогодні, щоб трохи розвантажити ваші мізки і подарувати затишок, я розписала просто магічний, мега-смачний маршрут. І вже через 30 хвилин, друзі, вирушимо у віртуальний тур до дивовижного королівського палацу графів Шенборнів, захованого серед старовинного дендропарку в урочищі Берегвардореч на Закарпатті. Розкажу про його 365 вікон, астрономічний код архітектури, ну і містичне джерело краси. О 15-й, друзі, марафон місцевих новин. О 16-й поговоримо про класну кінострічку. А о 16:30 розберемо на молекули вітамінний такий головний народний суперфуд. Друзі, будемо говорити про квашену капусту. Ну, а о 17-й чекає вас святковий марафон. Що ж, власне, відсвяткувати, не дивлячись ні на що. А прямо зараз вмикаю дуже класний хіт від творчі вихідний. Тому давайте будемо слухати і наближатися до них разом з Blitz FM.
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: І в номінації «Кращий жовтень року» перемагає липень.

0: помітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

Знову вітанечка, мої хороші, оскільки ніч для всієї нашої Київщини видалася надскладною і виснажливою, то Good Evening Show пропонує прямо зараз натиснути на педаль газу, ну і тікати від міського галасу та важких думок у повну тишу. Ми вирушаємо, друзі, у віртуальний тур до справжньої заповідної казки, захованої посеред столітнього лісового масиву на Закарпатті, до легендарного та містичного палацу графів Шенборнів. І народ, от ви уявіть себе за кермом авто, ви в'їжджаєте у глибоке урочище Берегвар, навколо шумлять велетенські старовинні дуби, буки, рідкісні екзотичні дерева, і аж раптом серед цієї лісової гущавини виростає витончений казковий замок із гострими шпилями, кольоровою черепицею, ну і величними вежами. Ну і дивлячись на цю всю красу під таким вересневим сонцем, всередині все просто перевертається від захвату. От в голові лунає єдина думка, що яка ж розкішна, могутня і багата на дива наша Україна. Тому, друзі, занотовуйте головні такі таємниці, астрономічні коди і лісові такі класні фішечки, чому ж туди варто поїхати, власне. По-перше, цей палац, друзі, збудований наприкінці 19 століття як резиденція та мисливський будинок. Має унікальну архітектурну таємницю. Граф Шенборн був таким палким прихильником астрономії, тому замок звели суворо за структурою європейського календаря. У ньому рівно 365 вікон, як днів у році. І навіть є одне таємне замуроване вікно на випадок високосного року. 52 кімнати, як тижні в році, та рівно 12 входів, як місяців у річному циклі. Тому архітектурний антураж тут просто фантастичний. До речі, друзі, навколо от, власне, цього палацу ще є... розкинувся величезний дендропарк. А в самому його центрі розташоване дивовижне таке штучне озеро. І головна фішка в тому, що контури цього ставка у 19 столітті були викопані так, що вони абсолютно бездоганно і з точністю до міліметра повторювали географічну карту Австро-Угорської імперії того часу. Камера тут видає фантастичну, дорогу таку європейську картинку, тому не забувайте звільнити пам'ять на телефоні, щоб робити ці круті знімки. Ну і якщо пройти вглиб лісового парку, то ви вийдете до кришталевого гірського струмочка, друзі, який місцеві жителі поважають і кличуть джерелом краси. Вода в ньому має унікальний хімічний склад і природно насичена гліцерином. Ну і легенда, звичайно, каже, якщо вмитися цією крижаною лісовою водою, змиваються всі хвороби, втома безсонних ночей, ну а шкіра стає молодою і дуже-дуже свіжою. Тому, друзі, лайфхак ще й перевірений поколіннями туристів. Беріть на озброєння. Палац Шенборні, до речі, зараз діє як відомий оздоровчий санаторій Карпати. Він повністю відкритий для відвідувачів. Ну, а лісовий заповідник є ідеальним автомобільним маршрутом для повноцінного такого, друзі, осіннього перезавантаження всією родиною. Тому додавайте цю лісову перлину у свої плани, вдихайте лісовий спокій на повні легені, тримайтеся разом, ну, а прямо зараз я дарую вам класний хіт на Blitz FM, який точно допоможе вам все ж натиснути на цю педаль газу і поїхати вже цими вихідними до Закарпаття.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
0: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
2: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на kyuz.ua.
4: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В эфире «Империя звуку». https://edvika.com/.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
8: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
7: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
9: Радіо Блиц

0: 15 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц.

0: слухай.
1: Тримаємо руку на пульсі життя нашої країни та рідного краю, друзі. Рівно 15.02 на Blitz FM і час для нашого великого, надзвичайно серйозного інформаційного екватора вівторка, 8 вересня. Знаєте, друзі, починаючи з вечора 7 вересня, ворог масово атакував Київську область реактивними безпілотниками, балістичними ракетами та крилатими ракетами. Під ударом знову опинилися винятково мирні населені пункти і цивільна інфраструктура наших громад. На місцях влучань та падіння уламків без зупину працюють рятувальники ДСНС, поліція та аварійні служби. Тому, друзі, записуйте такі сухі факти про руйнування і постраждалих по районах, щоб чітко володіти ситуацією. Біла Церква та район, на превеликий жаль, є постраждалий у місті Біла Церква. Місцевий мешканець, чоловік, отримав осколкові поранення. Наразі медики лікарні інтенсивного лікування надають йому всю необхідну кваліфікаційну допомогу. Щодо руйнувань, то у Білоцерківському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено велике виробниче приміщення, складське приміщення, два багатоквартирні будинки в місті, а також приватне домоволодіння. Пастівський та Обухівський район, тут уламка збитого заліза, пошкоджено три приватні домоволодіння, а в Обухівському пошкодження зазнав один приватний будинок. Ну і, друзі, влада і ДСНС наголошують усім людям, що наразі надається максимальна матеріальна і психологічна допомога, триває чітка фіксація злочинів ворога, тому Blitz FM закликає суворо реагувати на сигнали повітряної тривоги, берегти себе та своїх рідних і не ігнорувати небезпеку. До речі, увага всім водіям нашого краю, міста Умані, друзі, нагадую, що там наразі на повну потужність діє особливий режим в'їзду, виїзду та посиленого контролю транспорту через святкування Рожгашана. Тому запам'ятайте головні табу, друзі, в цьому місті, тому що в'їзд транспорту повністю заборонений із автодороги М-30 на вулицю Дерев'янка та вулицю Горохіву, а також із села Родниківка на вулицю Павлова. До речі, жорсткі блокпости діють на в'їздах з траси М-05 Київ-Одеса на вулицю Єднання з М-30 на Михайлівську та Вокзальну. А проїзд по вулиці Визволителів, друзі, дозволений винятково для паломників хасидів. Тому плануйте свої автомобільні маршрути об'їзду заздалегідь. Ну, я вмикаю для нашої радіородини такий, друзі, потужний, класний трек від Вельбоя, який називається «Пасажир».

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
4: Соя, соя, соя.
6: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
7: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
8: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098 817 45 05 075 906 87 00.
9: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
2: Фастів 95 і 0.
9: Радіо Бліц

0: Ой, лікарю, у мене щось болить.
1: Ось тримайте, якісь таблетки.
2: Бліцфан.
3: Привіт, це Христина Соловій на радіо Бліц ФМ. Слухайте мою пісню «Друга ночь».

0: Погода.
1: 9 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Погода.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

із повторним, але критично важливим таким застереженням. Тому прошу максимальної уваги водіїв, пішоходів і особливо жителів приватного сектору. Рятувальники наголошують на суворому факті, що уламки збитих ворожих ракет та безпілотників – це смертельна пастка, а не трофей чи привід для фото в соцмережах. Навіть якщо перед вами лежить повністю обгорілий, понівечений фрагмент заліза, він, друзі, може приховувати перше – це вибухівку, тому що нерозірвані бойові частини або вкрай підступні касетні оці боєприпаси, вони розлітаються на великій відстані навколо, майте це на увазі. А також можуть приховувати надчутливі підривники, спеціальні датчики, які здатні миттєво здетонувати, власне, від найменшого вашого дотику, вібрації ґрунту або просто руху поруч. Тому ніколи в житті не ризикуйте собою заради безглуздого сувеніра. Якщо ви під час поїздки чи прогулянкою лісом там помітили будь-який підозрілий предмет, закарбовуйте в пам'яті залізне правило ДСНС. Стійте, не чіпайте і телефонуйте 101. Обов'язково перекажіться своїм дітям та близьким. Ну а зараз, друзі, бережіть себе, тримайте повну дистанцію від небезпечних знахідок. Ну а в нашому ефірі триває трансляція якісної класної музики для вашого спокою.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.

Ну що ж, мої хороші, триває марафон місцевих новин і маю для вас важливу інформацію від Рокитний водоканал. Він повідомляє, що, власне, завтра з 8.30 до 9 вересня, теж завтра до 16.00, будуть проводитися планові ремонтні роботи в селі Острів по вулиці Білоцерківська, Вербова, Садова та Травнева. Тому просимо завчасно запастися питною водою. Ну і, друзі, вже найближчими вихідними будемо святкувати день нашого міста Білої Церкви, тому я хочу анонсувати вам класні квитки до театру імені Панаса Саксаганського «З любов'ю до рідного міста». Це, друзі, святковий концерт до Дня міста, у якому зібрані найулюбленіші номери глядачів. У програмі будуть душевні українські пісні, сучасні хіти, витончені та яскраві постановки, що будуть створювати, власне, неповторну атмосферу свята, як би нам тяжко це не давалося. На сцені зустрінуться неповторні голоси, динаміка танцю та щирі емоції, які подарують радість і тепло кожному глядачеві. Ця подія, друзі, що об'єднає різні покоління, ну і доведе, що любов до рідного міста живе у серці кожного з нас. Ну і, друзі, відбудеться, власне, цей концерт 12 та 13 вересня, тому квиточки ви ще встигаєте придбати на їхньому онлайн-ресурсі. Ну, а ми продовжуємо гудівнінг-шоу, друзі, власне, зараз триває повітряна тривога, тому, будь ласка, не нехтуйте нею, а спустіться до найближчого укриття.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM.
2: На Blitz FM.
0: Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Європа і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
1: Соя, соя, соя.
2: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
4: Радіо Blitz

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Україна найближчим часом проведе зустрічі з партнерами щодо реалізації спільної антибалістичної програми «Фрея». Про це повідомив Володимир Зеленський. Одночасно країна працює над посиленням власних далекобійних можливостей. А за словами Зеленського, результати цієї роботи планують представити на засіданні ставки Верховного головнокомандувача. Окремо він наголосив на розвитку додаткових дипстрайкових спроможностей України. Українські сили оборони почали використовувати нові технології від розробників оборонного кластеру Brave-1 для знищення російських ракет дронів «Бандероль». Про це повідомила прес-служба платформи. У Brave-1 наголосили, що росіяни постійно змінюють тактику атак на українські міста та застосовують нові види озброєння. Українські розробники вже створили декілька продуктів, здатних протидіяти «Бандеролям». Наразі їх удосконалюють і готують до масштабнішого використання. Податковий борг українських компаній від початку повномасштабної війни зріс у 2,5 рази. Про це повідомляє Open Data Bot із посиланням на дані Державної податкової служби. У середньому на одну компанію боржника припадає близько 1,2 мільйони гривень податкового боргу. Лише за перші 6 місяців року кількість таких підприємств збільшилася на 3%, а загальна сума боргу ще на 4%. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем провели розмову, під час якої обговорили шляхи завершення російсько-української війни. Лідери погодилися, що необхідно продовжувати роботу над перемир'ям, яке допоможе зупинити подальші людські жертви. Бернем також підтвердив підтримку Британії, України та нещодавніх мирних переговорів за посередництва Сполучених Штатів Америки. Окремо Трамп і Бернем говорили про ситуацію на Близькому Сході. Британський прем'єр наголосив на прагненні Лондона до миру та безпеки в регіоні, підтримав рішення щодо двох держав і заявив про необхідність не допустити утримання Іраном ядерної зброї. З нагоди Дня підприємця у Фастові відзначили працю людей, які щодня створюють, розвивають і підтримують власну справу. Під час заходу представників підприємницької галузі відзначили за їхню працю, наполегливість і внесок у розвиток громади. До присутніх звернувся фастівський міський голова Михайло Нетяжук, подякувавши підприємцям за те, що вони продовжують працювати, підтримувати своїх людей, громаду та Україну.
2: Блиц Ньюс.

0: просто слухай.
1: 16.06, друзі, на нашій домашній хвилі, власне, тримається така свіжа, по-справжньому осіння прохолода на вулиці, і наш вересневий вівторок впевнено мчить далі. Ну, а ми відкриваємо наш кіноблок, і сьогодні я геть відкидаю, друзі, там чужоземні комедії, оскільки кожна ніч для всієї нашої України надскладна через ці атаки. То давайте поговоримо про кіно, яке заряджає шаленою гордістю за наших хлопців і дарує впевненість у розплаті, власне. Тому, друзі, пропоную вам подивитися вже найближчими часом і оголосити дату всеукраїнського прокату найочікуванішої пригодницької шпигунської драми «Гур. Кот. Сікора». Це кіно, від кадрів якого серце починає битися втричі швидше. Такий масштабний блокбастер, він виходить на великі екрани в усіх кінотеатрах України вже з 12 листопада. Стрічка створена за потужної підтримки Держкіно у тісному партнерстві з головним управлінням розвідки та хлопцями Стерео Медіа. Записуйте три головні факти, друзі, чому цей екшен порве світові рейтинги і чому його варто подивитися кожному. Ну, по-перше, друзі, сценарій фільму повністю заснований на реальних, абсолютно феноменальних подій серпня 2023 року. В основу покладено реальну історію, коли наші воєнні розвідники зуміли філігранно переконати молодого льотчика перелетіти на світлу сторону в цьому протиборотстві. Він перегнув, друзі, на підконтрольну Україну територію над сучасним військовим транспортним гелікоптером Мі-8 із цінним для нашої розвідки секретним обладнанням, яке досі успішно працює на сили оборони. Співпродюсер Артем Шевченко зазначив, що ця операція унікальна у світовій історії і подібна до легендарних місій ізраїльського Мосаду. До речі, друзі, окрім документальної точності, фільм отримав шалену лінію художнього екшену. Головний герой, якого грає неперевершений, є Максим Девізоров, всупереч усім обставинам буде жадати помсти та шляху розплати для тих, хто забрав життя його коханої жінки. Також у центрі подій та постері ми побачимо легендарного Ахтема Сейтблаєва, який виступить не лише актором, але й режисером стрічки, ставши справжнім обличчям цього фільму. До речі, друзі, тут ще є для такої відомої красуні Ангелі Ліни Усанової роль шпигунської агентки «Гурмо України» стала особливим викликом та дебютом у тому повнометражному кіно. Тому, готуючись до зйомок, вона місцями виснажливо займалася бойовими мистецтвами та проходила професійну підготовку зі стрільби, аби в усіх високотехнологічних екшн-сценах працювати самостійно без жодного дублера. Картина знімалася у двох країнах – Україні та Іспанії, тому на вас чекає справжній видовищний голівудський блокбастер. Тому, друзі, давайте будемо збиратися вже 12 листопада до цього кінотеатра, тому записуйте там свої календарі планів, шукайте офіційні свіжі трейлери на ресурсах Держкіно, дивіться та надихайтеся нашою величчю. Ну а прямо зараз я вам вмикаю класний трек від Ірини Білик, який називається «Нас нема».

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
6: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г. У центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц

0: Васю, іди вечеряти. Ось борщ, пельмені, котлети. Чекаю тебе в спальні.
1: Олю, не метушись. Я вже бачив, як ти припаркувалась.

0: Блиц-премьера. Це вони.
1: Привіт, мене звати Фозі.
2: Всім привіт, я Валерій Хмельничук.
3: Це Андрій Хлевнюк, поколіття.
4: Привіт, я Настя.
5: Це
6: з Москви.
5: Це Руслан.
0: Слухайте.
2: Прямо зараз
7: ви презентувати
0: прем'єру нової пісні. Прем'єра нової пісні.
8: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і ви слухаєте свіжу прем'єру. Аліна Грошу пригадала дурну любов. Її колишні давні невдалі стосунки стали поштовхом до написання пісні, котру вона так і назвала «Дурна любов».
9: «Дурна любов» – це в першу чергу пісня про те, коли ти немов зачарований, осліплений коханням своїм і не відчуваєш, що ту любов не дають тобі взаємно, коли тобі зраджують, а ти все одно прощаєш і думаєш, що це нормальне життя. Я написала цю пісню, тому що, напевно, якийсь слід від колишніх 100 років якихось стосунків все одно залишився в моєму серці. Мені хотілося це відпустити. Тому ця пісня народилась на світ. Я дуже хочу, щоб всі, хто відчували колись подібні стосунки, щоб ця пісня їм допомогла в житті і щоб вони також зі мною разом відпустили.
8: Пісню Аліна написала ще кілька років тому, і вона тривалий час існувала лише у демо-версії під гітару.
9: Цікавий факт, що кліп ми знімали ще тільки на демку пісні, не остаточну версію, і потрібно було потім доробляти пісню, переписувати вокал і робити все якісно вже на головну версію, але щоб вона співпадала з ліпсингом, з рухами, з усім, з кліпом. Тому ще такого у мене ніколи не було, щоб ми робили все навпаки. Тобто спочатку було відзняти відео, а потім вже дороблена пісня.
8: І тепер ми її слухаємо. Грошу «Дурна любов».
0: Прем'єра.

0: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях. Прем'єра.
1: 9 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 28 градусів.
2: Погода.

0: 16.32, друзі, в наших годиночках вівторок триває, ну і в нас час відкривати нашу найсмачнішу, найнароднішу та мегакорисну рубрику «Код Активо». Ну і, друзі, з максимальним осіннім драйвом розберемо абсолютно простими словами головний такий народний суперфуд вересня – справжню квашену капусту. Ну і почнемо з нашого фірмового лінгвістичного колориту, тому що українські господині здавна квасять цей овоч, і в різних куточках нашої країни його називають неймовірно колоритно. Тому, друзі, якщо для нас в центрі це звичайна квашена капуста, то на Поліссі та Чернігівщині дрібно посічений урожай, який заквасять у великих дерев'яних діжках, здавна звуть кислицею або лагідним кисляком. На Поділлі ви обов'язково почуєте соковите слово «січенка» чи «шатівка». Ну а, друзі, якщо ви завітаєте на Галичину чи Волинь, то там вам запропонують скуштувати дивовижні крижалки або пелюстки. Це коли капусту квасять не стружкою, а великими соковитими четвертинками качана. Тому наша мова, друзі, гастрономічна спадщина – це просто чисте багатство. Ну а тепер ловіть, друзі, як же вона рятує наше тіло восени. Ну, по-перше, друзі, найважливіший факт, що після важких таких безсонних ночей під сиренами вона працює захистом нервової системи. Тобто пробіотики і корисні живі бактерії, які у величезній кількості виробляються у капусті під час цієї ферментації, вступають у пряму взаємодію з нашою нервовою системою. Вони моментально, друзі, гасять симптоми стресу, проганяють тривожність, м'яко заспокоюють мізки, покращують настрій та рятують від осінньої хандри. Тому, друзі, чисте задоволення і бадьорість за кермом авто точно гарантовано. Ну, друзі, квашена капуста є ідеальним природним щитом для нашої мікрофлори. Вона захищає шлунок від запалення, повністю виводить літні токсини. Ну, а велика кількість вітаміну С разом із янтарною кислотою моментально очищують печінку, рятують від інтоксикації, ну і допомагають нашому організму бездоганно працювати кожен день. Ну і ще, друзі, це не все, тому що цей суперфуд – справжній фонтан вітаміну С, який активно бере участь у виробленні захисних лейкоцитів та оновлення клітин А, комбінації калію, магнію і фосфору, друзі. Саме це робить наші кістки і м'язи просто міцними на порозі вересневих холодів. Ну а тепер, друзі, як же обрати на ринку чи в маркеті вашого міста саме ту, яка буде корисною, смачною та соковитою. Ну, по-перше, друзі, перевірте природний колір розсолу. Варто дивитися на нього, тому що капустяна стружка має бути світло-солом'яною, кремовою або злегка золотавою, а сам розсіл чистим, трохи мутнуватим.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Але, друзі, повинно бути от саме цей розсіл таким без сірого і темного брудного відтінку. Темні плями свідчать про те, що капуста починає псуватися. До речі, уникайте зайвого оцту та цукру. І найголовніший кулінарний лайфхак, друзі, влаштуйте собі сьогодні ввечері ідеальну народну вечерю. Наберіть піалу квашеної капусти, додайте туди тонку нарізану цибульку, а краще свіжу зелень кропу. Злегка полийте там нашою пахучою, друзі, соняшниковою олією це все. Ну і подайте з гарячою запеченою картоплею. Це буде просто, друзі, чистий, божественний гастрономічний дзен під вересневу прохолоду. Тому хрустіть правильно, друзі, квашеною капустою для здоров'я, захищайте свій шлунок і нервову систему від стресу, власне, цього класного дня. Ну і, звичайно, слухайте українське, друзі, і не ігноруйте повітряні тривоги, як би смачно вам не було.
1: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
3: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все! Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни.
7: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
6: Лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019 року, номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Спочатку.

0: ранковий ефір на Blitz FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
3: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо.
3: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
3: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
3: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка. We'll be right back.

0: ніж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як розпізнати панічну атаку та мінімізувати її прояви?
2: Якщо вам здається, що ви зараз втратите свідомість, якщо ви боїтеся, що у вас зараз зупиниться серце, якщо вам важко дихати, якщо вам здається, що у вас щось із тиском, якщо ви хочете сходити до кардіолога, а потім ви сходили до кардіолога, і він сказав, що у вас все в порядку, скоріш за все, ви маєте панічні атаки. Щоб справитися з панічними атаками, треба про себе піклуватися, треба турбуватися про своє самопочуття, брати з собою водичку, серветки. Краще звернутися до психолога і не затягувати з цим.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В эфире «Империя звуку». https://invika.com/.ua.
2: Буклети, листівки, брошури, візитки,
3: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
2: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
3: Телефон 067-280-40-30.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
2: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Соя, соя, соя, соя.
8: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
7: Соя, соя, соя.
9: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
10: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
11: Деталі на kyuz.ua.
12: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
13: Радіо Blitz

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях. You only get one take. Quiet on the set, please.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня.
2: 17.03, друзі, на нашій домашній хвилі. Ну і, власне, справи в офісах потихеньку завершуються, робочі чати затихають. Сонечко починає, друзі, знижувати свій градус, а у мене є унікальні та офіційні аргументи з нашого святкового календаря, чому цей вечір просто зобов'язаний стати особливим, легким та мега-цікавим. Тому ловіть фантастичний калейдоскоп подій цього дня. Наприклад, сьогодні, друзі, Міжнародний день солідарності журналістів. Така, знаєте, надважлива, мега-серйозна і священна подія воєнного часу, затверджена ще у 1958 році. Сьогодні це свято.
3: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Нагадую, друзі, маємо Міжнародний день солідарності журналістів, і сьогодні це свято звучить для нас по-особливому гордо та щемливо, тому що українські репортери, військкори, оператори, фіксери прямо на лінії вогню, ризикуючи власним життям, вони цілодобово виборюють правду, руйнують ворожу дезінформацію, ну і показують усьому світові реальні злочини загарбників. Тому величезна повага і залізна солідарність усім колегам по перу, які тримають інформаційний фронт країни. Чи, друзі, сьогодні маємо день Шнобелівської премії. Такий штрих чудового гумору і абсолютного позитиву у нашому календарі. Це, друзі, щорічний всесвітній вечір вшанування унікальних наукових досліджень, які спочатку змушують людину посміятися, ну а потім вже задуматися. Фантастична дата, щоб повністю розвантажити мізки після такого важкого дня і щиро-щиро посміхнутися. Ну і, друзі, Міжнародний день вибачень маємо сьогодні. Таке дуже шляхетне, глибоке, неофіційне свято, яке закликає кожного з нас відкинути цю гординю, визнати помилки і щиро попросити вибачення у близьких людей. Прекрасний, до речі, теплий привід, аби стерти будь-які образи у родині перед вечором. Тому, друзі, маємо таке класне гумористичне шляхетне комбо. Перш прощайте образи, друзі, підтримуйте власне правду журналістів, закривайте робочі дедлайни, ну і повністю вмикайте режим легкого релаксу. А для вас прямо зараз на Blitz FM Злата Огнєвіч.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
5: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
6: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Фастів 95.0.
9: Радіо Blitz

0: Blitz Fun.
1: Випила кави з шматочком торту в аеропорту Бориспіль. Чоловіку вдома сказали, що мене цигани обікрали.
0: Blitz Fun.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Ну що ж, мої хороші, 17.30 на наших годиночках, вівторок триває, але, друзі, попереду затишний час відпочинку. І в мене для вас є коротка, але така анонсна станова, як же провести цей вечір правильно, комфортно і, найголовніше, в повній безпеці. Народ, я щиро вас закликаю, будь ласка, цінуйте кожен момент і кожну єдину секунду цього життя поруч із тими, кого ви любите. Тому що після таких важких випробувань ми маємо бути безмежно вдячними за можливість просто бути разом у колі сім'ї. Але, друзі, все ж занурюючись у відпочинок, тримайте руку на пульсі безпеки і будьте максимально пильними. Тому що, друзі, у нас останнім часом, особливо в нашому регіоні, зачастили сирени, і ви зобов'язані закарбувати в голові таке головне правило, що ми ні в якому разі не ігноруємо сигнали небезпеки і ніколи не звикаємо до повітряних тривог, тому що ворог підступний і тільки чекає на нашу байдужість чи втрату пильності. Почули сирену, негайно припиняйте всі справи, відпочинок, поїздки, просто глушіть двигуни авто і прямуйте до найближчого безпечного укриття. Пам'ятайте, до речі, про оновлену систему повітряних сил, і при жовтому, і особливо при червоному рівні небезпеки дійте миттєво та дисципліновано, тому що ваше життя – це єдина найвища цінність нашої країни. Ну і друге, друзі, таке найголовніше тилове правило – це те, що ми маємо не забувати і обов'язково знаходити волонтерські канали нашої громади, знаходити актуальні збори друзів чи перевірених

0: Рада.
1: 9 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Блюц погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: на Blitz FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То-то ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Mangiati pasta e ballati questa. Una canzone fuori di testa.
2: Non parlo americano. Americano. Americano.
3: Io

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів біографічної драми фільм «Малевич» 2024 року режисерки Дар'ї Онищенко. Кіно розповідає про життя та творчість українського художника-авангардиста Казимира Малевича. Картина охоплює ключові періоди з життя Малевича, успіх та перша непокора системі в російському Санкт-Петербурзі у середині 1910-х років та драматичне повернення до Києва у 1930-х роках, коли Україну спустошив влаштований радянською владою голод. Усе це відображається в творчості художника та ставило під загрозу його життя. Малевич не хотів укладати угоду з владою та працювати на її замовлення, а натомість безуспішно намагався виїхати до Європи. Однак фільм має і другу сюжетну лінію, яку режисерка додала вже після 2022 року, сучасну, натхненну війною в Україні. І саме цей хід викликав доволі неоднозначну реакцію серед багатьох критиків. Глядачі оцінили фільм рейтингом у 5,9 балів. А щоб мати власну думку щодо цієї неоднозначної стрічки, запрошую до перегляду. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В эфире «Империя звуку». https://2.com.ua

0: Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
6: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10%. З 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33. П'ятачок, вхід з центральної площі. Другий поверх. 098-817-45-05. 075-906-87-00.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: У Росії вистачить ресурсів для ведення війни проти України у 2027-28 роках. Про це сказав начальник головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко. Росія сьогодні значно слабша економічно, ніж була на початку повномасштабної війни. Основні проблеми російської економіки полягають у нестачі трудових ресурсів, зростанні дефіциту федерального бюджету та погіршенні ситуації у банківській системі. Водночас ресурсів для ведення війни проти України в неї ще достатньо, заявив він. За словами Іващенка, щоб цих ресурсів у Росії не було, потрібна спільна робота з міжнародними партнерами щодо реальних економічних санкцій. Кабінет міністрів виділив 2,3 мільярди гривень з резервного фонду державного бюджету на компенсації для відновлення пошкодженого житла. Частина коштів передбачена для жителів Вишневої громади Бучанського району Київської області, чиї будинки постраждали внаслідок російської атаки 6 липня. Компенсації на відновлення пошкодженого житла надаються, зокрема, для проведення ремонту та придбання будівельних матеріалів. У Києві створюють запаси продуктів і питної води на випадок тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій. Про це повідомила Київська міська держадміністрація. Першочергово місто готується надавати допомогу малозабезпеченим киянам і людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Запаси також зможуть використовувати у пунктах незламності під час тривалих відключень електроенергії для допомоги постраждалим у наслідок надзвичайних ситуацій та забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. З нагоди Дня підприємця у Фастові відзначили працю людей, які щодня створюють, розвивають і підтримують власну справу. Під час заходу представників підприємницької галузі відзначили за їхню працю, наполегливість і внесок у розвиток громади. До присутніх звернувся фастівський міський голова Михайло Нетяжук, подякувавши підприємцям за те, що вони продовжують працювати, підтримувати своїх людей, громаду та Україну.
2: Бліц Ньюс.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
5: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
6: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
7: Ліцензія видана від Савіка Україна 16.05.2017 року, номер 520, видатку 25.08.2019 року, номер 7.24.14.2019. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Фастів 95.0.
9: Радіо Blitz FM.

0: Танцюй так, ніби на тебе ніхто не дивиться. Співай так, ніби тебе ніхто не чує. Дивись на кондуктора так, як ніби ти вже оплатив.
1: Бліцфан.
2: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: 9 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
2: Погода.
3: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: кіт – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: на Blitz FM.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск в ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні 2.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
5: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030. Радио.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Фешеніста! Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Привіт усім модницям та модникам! Наразі маю втаємничити вас у значення такого розповсюдженого нині терміна, як аутлет. Це магазин або торгівельний центр, який пропонує одяг, взуття, аксесуари з минулих колекцій відомих брендів з великими знижками. Зазвичай ви можете відхопити класну базову річ з іменем з вигодою до 30%, а часом і 90% знижку від першої ціни теж цілком змога отримати. Аутлети бувають двох типів. Factory – це коли розпродаються зі знижками товари просто з виробництва. Та Outlet Mall – тобто реалізація речей з полиць магазинів. Отже, чуєте слово «аутлет»? Одразу згадуйте про свій список покупок та прямуйте по добрячі знижки.
1: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: В эфире «Империя звуку». https://edvika.com/.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
4: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
6: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
7: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
9: Радіо Блиц

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина.

Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
5: Реклама на Бліц ФМ 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц ФМ.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Повертаємося до цікавих українських слів. Цього разу дізнаваємося більше про кецик. Це слово використовують у значенні кусень, шматок. Так ще раніше називали маленькі торгові будочки, які зараз знані як ларьки. Отакий він, кецик.

0: Блицфан.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: 9 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 28 градусів.
1: Погода.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: А зараз про мешти. Мешти з татарською перекладається як легкі черевики. Українці ж використовують це слівце для характеристики офіційного святкового взуття. Переважно воно стосується чоловіків. Взувайте мешти, потанцюємо під Бліц ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Акція «Рік без абонплати» від БКМ. Сплачуйте за рік наперед і користуєтесь інтернетом зі знижкою. Вартість від 1800 гривень на рік залежить від тарифу. БКМ. Заощаджуйте розумно. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067 658 41 35.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на...
7: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
6: Гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника. Слюсаря-ремонтника. Складача поїздів. Електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
8: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Це знову я і зі мною нове слово – «патьорки». Це те, що особливо до вподоби жінкам. Синоніми цього слова – намисто, торочки або пасма. Сьогодні так ще деколи називають великий плаский бісер або паєтки. Гарних усім пацьорків і красивої багатої мови. А це усі цікаві слова на сьогодні. Почуємось вже завтра у «Шо-шо-шоу».

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.
3: Знову ночі роса, десь по тілу так.
4: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В эфире «Империя звуку». https://invika.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на kyuz.ua.
7: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, 2 поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
8: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
10: Радіо Blitz

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Україна найближчим часом проведе зустрічі з партнерами щодо реалізації спільної антибалістичної програми «Фрея». Про це повідомив Володимир Зеленський. Одночасно країна працює над посиленням власних далекобійних можливостей. А за словами Зеленського, результати цієї роботи планують представити на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Окремо він наголосив на розвитку додаткових дипстрайкових спроможностей України. Українські сили оборони почали використовувати нові технології від розробників оборонного кластеру Brave-1 для знищення російських ракет дронів «Бандероль». Про це повідомила прес-служба платформи. У Brave-1 наголосили, що росіяни постійно змінюють тактику атак на українські міста та застосовують нові види озброєння. Українські розробники вже створили декілька продуктів, здатних протидіяти «Бандеролям». Наразі їх удосконалюють і готують до масштабнішого використання. Податковий борг українських компаній від початку повномасштабної війни зріс у 2,5 рази. Про це повідомляє Open Data Bot із посиланням на дані Державної податкової служби. У середньому на одну компанію боржника припадає близько 1,2 мільйони гривень податкового боргу. Лише за перші 6 місяців року кількість таких підприємств збільшилася на 3%, а загальна сума боргу ще на 4%. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем провели розмову, під час якої обговорили шляхи завершення російсько-української війни. Лідери погодилися, що необхідно продовжувати роботу над перемир'ям, яке допоможе зупинити подальші людські жертви. Бернем також підтвердив підтримку Британії, України та нещодавніх мирних переговорів за посередництва Сполучених Штатів Америки. Окремо Трамп і Бернем говорили про ситуацію на Близькому Сході. Британський прем'єр наголосив на прагненні Лондона до миру та безпеки в регіоні, підтримав рішення щодо двох держав і заявив про необхідність не допустити утримання Іраном ядерної зброї. З нагоди Дня підприємця у Фастові відзначили працю людей, які щодня створюють, розвивають і підтримують власну справу. Під час заходу представників підприємницької галузі відзначили за їхню працю, наполегливість і внесок у розвиток громади. До присутніх звернувся фастівський міський голова Михайло Нетяжук, подякувавши підприємцям за те, що вони продовжують працювати, підтримувати своїх людей, громаду та Україну.
2: Блиц Ньюс.

0: Михайле.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вуз. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя.
6: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
3: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: тебя.
1: 9 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 28 градусів.
0: Погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
0: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про те, як козаками ставали гетьмани і князі, і про те, як запорозьке козацтво вело тонку політику союзів. Те, що сьогодні ми назвали зв'язками, союзами або дипломатією...
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: 25 травня 1772 року кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський повідомив генерал-майору Григорію Потьомкіну про прийом його до Запорозького козацтва. Відтоді Потьомкін числився товаришем кущівського куреня і мав козацьке прізвисько – Грицько Нечоса. Разом із тим до козацького компуту поступово вписували і інших вельмож з його оточення. Серед таких запорозьких козаків був і великий коронний гетьман Францишек Саверій Браницький. За козацьким звичаєм, кожен охочий вступити до Січі мав особисто з'явитися до куреня. Проте для осіб високого становища діяла інша практика. Їх приймали за листуванням, без особистої присутності. Механізм такого прийому добре ілюструє приклад Потьомкіна. У квітні 1772 року він звернувся листом до Калнишевського з проханням зарахувати його до кущівського куреня, посилаючись на любов до війська Запорозького. Кошовий охоче задовольнив прохання і надіслав атестат про прийом у козаки. У ті ж роки до козацького товариства вписували і інших російських вільмож, князів і майбутніх фельдмаршалів. Іноді ініціатива йшла не від самих кандидатів, а від запорозької старшини, яка прагнула заручитися прихильністю впливових осіб. Це була дипломатія Січі. Францишек Саверій Браницький був записаний до козаків у період, коли налагоджував контакти з російським військовим керівництвом. У 1774 році він отримав у володіння білоцерківське староство і був зацікавлений у безпеці своїх нових маєтків. Потьомкін зберігав козацький атестат серед найвищих нагород до смерті. Так само зберігся і запорозький атестат.

0: Бастів. 95.0.
1: Радіо Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Міла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц FM.
1: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

0: бджоли і ведмідь. Дикі бджоли мали гніздо в дуплі дерева. Довідавшись про те, де живуть бджоли, бурі-ведмідь, повіривши свою силу, приходить до них і каже: «Ви, дрібні й слабкі створіння, дайте мені свій мед, бо інакше дерево виверну, мед з'їм, а вас задушу». «Добре, кажуть бджоли, попробуй, якщо даш нам раду, ми здамось». Ведмедя розгнівала така відвага бджіл. Засунув він голову свою в дупло дерева і висунув язик, щоб злизати мед. І тут бурі-ведмідь відчув такий біль, що й про свою силу забув, бо бджоли в язик, вуха, в ніс так сильно накололи його своїми жалами, що він, втікаючи,
1: увага,
0: лише
1: увага,
0: прислухався.
1: Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Що й малі створіння вміють боронитись. Бо ще ведмідь не забуде укус бджоли. В цій казці така наука. І малими, але злагодженими силами можна багато доброго зробити і від ворогів оборонитись.

0: Це була програма «Blitz Kids». Всім лайки!
1: Місто дихає.
0: Разом з «Blitz FM».
2: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Васю, іди вечеряти. Ось борщ, пельмені, котлети. Чекаю тебе в спальні.
1: Олю, не метушись. Я вже бачив, як ти припаркувалась.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: місто дихає.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: У Росії вистачить ресурсів для ведення війни проти України у 2027-28 роках. Про це сказав начальник головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко. Росія сьогодні значно слабша економічно, ніж була на початку повномасштабної війни. Основні проблеми російської економіки полягають у нестачі трудових ресурсів, зростанні дефіциту федерального бюджету та погіршенні ситуації у банківській системі. Водночас ресурсів для ведення війни проти України в неї ще достатньо, заявив він. За словами Іващенка, щоб цих ресурсів у Росії не було, потрібна спільна робота з міжнародними партнерами щодо реальних економічних санкцій. Кабінет міністрів виділив 2,3 мільярди гривень з резервного фонду державного бюджету на компенсації для відновлення пошкодженого житла. Частина коштів передбачена для жителів Вишневої громади Бучанського району Київської області, чиї будинки постраждали внаслідок російської атаки 6 липня. Компенсації на відновлення пошкодженого житла надаються, зокрема, для проведення ремонту та придбання будівельних матеріалів. У Києві створюють запаси продуктів і питної води на випадок тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій. Про це повідомила Київська міська держадміністрація. Першочергово місто готується надавати допомогу малозабезпеченим киянам і людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Запаси також зможуть використовувати у пунктах незламності під час тривалих відключень електроенергії для допомоги постраждалим у наслідок надзвичайних ситуацій та забезпечення працівників, залучених до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. З нагоди Дня підприємця у Фастові відзначили працю людей, які щодня створюють, розвивають і підтримують власну справу. Під час заходу представників підприємницької галузі відзначили за їхню працю, наполегливість і внесок у розвиток громади. До присутніх звернувся фастівський міський голова Михайло Нетяжук, подякувавши підприємцям за те, що вони продовжують працювати, підтримувати своїх людей, громаду та Україну.
2: Бліц Ньюс.
0: «30 хвилин денсу» на Бліц ФМ.

0: тебе.
1: 9 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 28 градусів.
0: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: «Food Court».
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Артхаус в ефірі. Мої вітання. Сідайте ближче, робіть гучніше. Сьогодні розповім усе, що ви не знали про зірку на всі часи – Майкла Джексона. Майкл Джозеф Джексон – американський співак і танцюрист, який почав кар'єру з виступів в сімейній групі The Jacksons. З 1972 року він присвятив себе сольній кар'єрі, швидко домігшись неперевершених успіхів. Його шостий студійний альбом «Thriller» понад 30 років зберігає статус найбільш продаваного в історії, а ім'я Майкла Джексона давно стало справжньою легендою поп-музики. Лишайтеся з Blitz FM, все найцікавіше попереду!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус, програма про улюблених музикантів, триває на Бліц FM. Сьогодні наш герой Майкл Джексон. Отже, підемо від витоків. Хлопчик, згодом визнаний королем поп-музики, народився в містечку Гері, штат Індіана. Батько сімейства Джексонів був блюзменом, грав на гітарі, а мама, наполовину індіанка, наполовину мулатка, була схиблена на кантрі. Коли в 1958 році на світ з'явився Майкл, в сім'ї Джексонів було вже 7 дітей. Підхід до виховання у Джозефа, прихильника найсуворішої дисципліни, був жорстким. У 1964 році брати створили групу The Jacksons. Строгий батько спостерігав за репетиціями групи з ременом в руках і пускав шкіряну зброю в хід, якщо йому щось не подобалося. У 1966 році групу вирішено було перейменувати в Jackson 5, п'ятірка Джексонів, а Майкл став солістом. Юні музиканти перемогли на міському конкурсі талантів з піснею «I Got You», після чого вирушили на дворічні гастролі по середньому заходу. Як гурт здобув широку популярність, розкажу за кілька хвилин після паузи від музичної редакції «Бліц FM».

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чоловік повернувся з відпустки без обручки. Дружина влаштувала скандал.
1: Сама винна. Дірку в кишені не зашила.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання, це знову Артхаус. Говоримо сьогодні про Майкла Джексона, справжню легенду серед усіх зірок музичного небосхилу. Як і обіцяла, зараз про славу, що нарешті звалилася на Майкла та його братів. У 1970 році група «П'ятірка Джексонів» нарешті вийшла на національний рівень. Їх перші сингли піднялися на лідируючі позиції американського чарту Billboard. Уже тоді Майкл приковував увагу публіки ексцентричними танцями, які він копіював у Джекі Уілсона і Джеймса Брауна. У 1973 році Jackson 5 виявилися втягнутою в конфлікт з їх звукозаписною студією Motown Records. Це не завадило Майклу випустити у співпраці з лейблом 4 сольних альбоми, перший з яких був розпроданий накладом понад 5 мільйонів копій. А у нас невелика пауза, заповнена музикою від музичної редакції Blitz FM.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся. Тут говоримо про легендарних постатей у світі музики, і сьогодні наш герой Майкл Джексон. А ви знали, що у 1978 році Майкл Джексон взяв участь в екранізації бродвейського мюзиклу «Чарівник країни Оз» разом з Даяною Росс? Майкл Джексон блиснув тоді у ролі опудала. Знімальний майданчик звів його з музичним режисером Квінсі Джонсом, який взяв талановитого співака під своє крило. Саме Квінсі Джонс огранив талант Майкла Джексона. Перші плоди співпраці дали про себе знати у 1979-му, коли Майкл Джексон представив публіці п'ятий сольний альбом «Off the Wall». Із записом альбому музиканти допомагали Пол Маккартні і Стіві Уандер. Чотири сингли з платівки потрапили на перші рядки хіт-параду Billboard Hot. По всьому світу було розпродано 20 мільйонів копій альбому. До початку 80-х Майкл Джексон вже досяг феноменальних успіхів, а попереду шанувальників чекав той самий альбом «Thriller». Робота над ним велася 8 місяців. До складу альбому увійшло 9 треків, 4 з яких Майкл написав самостійно. Підсумуємо музичні здобутки Джексона вже за кілька хвилин. Будьте з Артхаус!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус в ефірі. Сьогодні говоримо про Майкла Джексона. Його знаменита місячна хода з'явилася ще у 1983 році. На 25-й річниці Motown Records Майкл Джексон вперше представив свою знамениту ходу під час виконання «Білі Джин», а також продемонстрував 14-хвилинний кліп на пісню «Thriller», що поставив нові стандарти музичних відео. Ще Майкл Джексон масштабно допомагав нужденним. У березні 1985 року Джексон і Лайонел Річ чи записали композицію «We are the world». Всі комерційні збори, що перевищили суму у 61 мільйон доларів, були віддані на допомогу голодуючим дітям Африки. У 1989 році Елізабет Тейлор під час церемонії вручення премії Soul Train Music Awards назвала Майкла Джексона справжнім королем поп, рок і соул-музики. Шанувальники скоротили її фразу «король поп-музики», і це прізвисько закріпилося за Майклом назавжди. Таким моє
2: увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські безпілотники атакували Київську область, внаслідок чого загинули двоє людей, ще троє постраждали. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Поранених доправили до місцевих лікарень, де вони отримують необхідну допомогу. У Бучанському районі через удар дрона спалахнула пожежа на території складських приміщень. Також пошкоджено автомобіль. Союзники України за останній рік виділили понад 10 мільярдів доларів на закупівлю американського озброєння для України. Постачання зброї при цьому продовжується без перебоїв. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте на початку засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Рюте наголосив, що механізм, у межах якого американську зброю оплачують союзники та партнери НАТО, залишається дієвим. Україна продовжує отримувати необхідне озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони. За словами генсека НАТО, ця допомога є критично важливою для захисту українських міст і підтримки оборони на фронті. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з високою представницею Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Каєю Калас. Серед головних тем – безпека українського морського коридору в Чорному морі, захист продовольчих поставок та посилення протиповітряної оборони України. За словами Сибіги, Росія продовжує порушувати роботу морського коридору, яким українське продовольство надходить на світові ринки. Український міністр наголосив, що Київ розраховує на подальшу підтримку Євросоюзу для стабільної роботи коридору та безперебійного експорту продовольства. Під час 102-ї позачергової сесії Уманської міської ради депутати обрали нового секретаря міської ради. За пропозицією міського голови Ірини Плетньової, на посаду секретаря було внесено кандидатуру Ростислава Заволоки. За результатами таємного голосування депутати підтримали кандидатуру та обрали Ростислава Заволоку секретарем Уманської міської ради 8-го скликання. Ростислав Заволока народився в місті Умань, має вищу освіту, закінчив Уманський державний аграрний університет.
2: Бліц Ньюс.

0: Блиц Фан.
1: Бабуню, в тебе є Wi-Fi?
2: Не видумуй, є, що є.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: отдыхая.
1: Разом с Blitz FM.

0: Рада.
1: 9 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 28 градусів.
0: Погода.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: радио Blitz FM.
1: Всім привіт, це Тамерлана та Альона.
2: Слухайте нашу нову пісню «Кохай» на головному радіо міста Blitz FM. Будьте щасливими, всім миром.

0: Джей.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: танцювати люблю, танцювати буду.
1: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Blitz Fun.
1: Коли я вчора ввечері співала, хтось каменем вибив у мене вікно. Це щоб краще чути, правда ж?

0: Правда.
1: 9 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 28 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я тільки розумію, про що
3: і вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

лише на підборах і зупереджені стигмі. Хоч вона не стихне, тримача за ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить до сильних.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Тристороння зустріч делегацій України, Сполучених Штатів Америки та Росії може відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах, Швейцарії, Туреччині або іншій країні. Про це повідомив Володимир Зеленський. За словами Зеленського, серед питань, які можуть обговорюватися під час зустрічі, енергетика та експорт зерна. Водночас він назвав гуманітарні питання одним із пріоритетів переговорів, передусім обмін військовополоненими, наголосивши, що треба збільшувати обміни і пришвидшувати їх. Зеленський додав, що Україна хоче провести зустрічі восени, якщо вийде у вересні. Німеччина невідкладно організує поставку Україні ракет для зенітних систем «Петріот». Про це сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Підготовка України до зими є найвищим пріоритетом і вимагає рішучих та негайних дій. Треба вжити необхідних заходів для підвищення стійкості України, заявив Пісторіус. Він закликав всіх членів контактної групи з питань оборони України перевірити власні запаси та здійснити аналогічні поставки ракет. Росія відновлює свої збройні сили та оборонно-промисловий потенціал. Необхідно бути готовими до тривалого конфлікту та збереження потреб України в підтримці протягом найближчих місяців та років. Про це сказав заступник міністра оборони Сполучених Штатів Америки з питань військової політики Елбрідж Колбі. Колбі наголосив, що ця реальність робить ще важливішими для Європи не лише підтримку України, а й прискорення власного переозброєння та реіндустріалізації. За словами Колбі, Європа має вже зараз планувати стабільні закупівлі, які підтримуватимуть довгострокове відновлення збройних сил України та потреби власних армій. Під час 102-ї позачергової сесії Уманської міської ради депутати обрали нового секретаря міської ради. За пропозицією міського голови Ірини Плетньової, на посаду секретаря було внесено кандидатуру Ростислава Заволоки. За результатами таємного голосування депутати підтримали кандидатуру та обрали Ростислава Заволоку секретарем Уманської міської ради 8-го скликання. Ростислав Заволока народився в місті Умань, має вищу освіту, закінчив Уманський державний аграрний університет.
1: Бліц Ньюс.

0: Марійко, хочеш переспати зі мною за 1000 гривень?
1: Ні!
0: Ну, будь ласка, мені так потрібні гроші!

0: Погода.
1: 9 вересня у середу на Київщині та Черкащині буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 28 градусів.
0: Погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Тихое.
1: Разом с Блиц ФМ.
2: Третья година. Радіо Блиц ФМ.